0: የተከበራችሁ አድማጮቻችን ስርጭታችን እንደቀጠለ ነው። የውጭ ሀገር ዜና ቃል አቀባያችን እዚህ አጠገቤ ይገኛል። ሻሎም ራን ማሽሎም ኻ
1: ከኔ በሰላም አይትራቾ ቡከር ቶቭ
0: ማሽሎም ኻ ማኻዳሽ ማእዚ ኻዳሾት ይሽላኑ በመት እታ
1: אז הפסקת אש חדשה, האומנם טראמפ באמת הכריז אמש לנשיא ארצות הברית על הפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה, לאחר שיחה סוערת עם נתניהו שבא...
0: האם זה נכון? האם זה באמת היה שיחה כזאת כמו שמדברים, או שזה סתם העיתונאים מנפחים את זה?
1: אז בואו רק באמת נביא את הדיווח שלפי אקסיס ו-CNN, טראמפ צעק על נתניהו, אתה מטורף ומה לעזאזל אתה עושה. לדברי המקורות, טראמפ הזהיר כי הפצצת ביירות תבודד את ישראל ותשבש את המשא ומתן עם איראן. לשאלתך אם זה נכון או לא נכון, א', מדובר פה במקורות מהימנים, לפחות העיתונים שדיווחו, זה מקורות שאנחנו מכירים, יש להם את המקורות שלהם בסביבה של טראמפ וכו', בסביבה של נתניהו, אנחנו לא יודעים מאיזה צד זה הגיע. האם זה מהימן? שמע, טראמפ זה הסגנון שלו, זה הסגנון שלו, בן אדם מאוד מאוד בוטה, אנחנו רואים את זה כל יום בצוות סושיאל, באמירות שלו, בקו המחשבה שלו, חוט המחשבה שלו, שכל מיני כל הזמן קופץ, זה בן אדם, הוא מאוד קפריזי.
0: בטלנט אני רוצה לתק להם ניסטר בנימין נתניהו, יום, כפרזידנט דונלד טראמפ גר בסילקו איתו, הייתו נבר, יום גדי, בטלי, בירוטן, נדחיין הקווה, בתקעת נדר סלם בלו, ጠቅላይ ሚኒስትር ቢናሚን ነታንያሁ እና መከላከያ ሚኒስትር ካሳወጉ ወይም ካሳወጁ በኋላ ትራምፕ ክርታሂን ጦርነት እንዳስቆሙትና እንደውም ጩኸት የበዛበትም ያው ወቀሳም ዘለፋም የተጨመረበት ንግግር እንደሆነ ነው። በእውነት ይሄ ነገር እውነት እንደዛ ትራምፕ ተናግረው ነው ወይስ ጋዜጠኞች እንዲሁ ዝም ብለው እየጨማመሩ የሚያወሩት ነው ቢስተይቀው? እንግዲህ እንደ ሲኤንኤን እና እንደ ሌሎች የብዙሃን መገናኛ አውታሮች እንዳሳወቁት እንደዛ ነው የሚለው። እንዲሁ ስንመለከታቸው ደግሞ ትራምፕ እንደፈለጉ እንደመጣላቸው የሚናገሩ ገሳጭ እንደሆኑ እናቃለና ምናልባት ሊሆን ይችላል ይሆናል። ማኬሸር ቢን ኢራን ላ አትሳካታ እሻዙ ኪሉ አይም በመት ኢራን ይታርባ አልዘሺ ኢም እስራኤል ተምጭክ ሊትኮፍታ ተደቡብ ሊባኖስ አይም በመት יתפסיק את המגעים?
1: הקשר די ברור, בסופו של דבר איראן הצליחה כן לקשור את הזירות האלו, והיא דורשת שכל הפסקת אש מולה בהכרח תלווה גם בהפסקת אש מול לבנון. צריך לזכור שהרי אנחנו נמצאים פה בסבב ההסלמה הנוכחי מול חיזבאללה, לאחר שחיזבאללה ירה, שיגר רקטות לעבר ישראל, אחרי שישראל וארצות הברית תקפו באיראן. חיזבאללה חשב שאולי ישראל לא תגיב או תגיב בצורה מצומצמת, ישראל הגיבה בצורה החלטית, מוחצת, ובגלל זה אנחנו כאן עד הלום. רק נציין בעניין האיראני שצוות המסע מתן האיראני הודיע אמש על הפסקת חילופי המסרים עם ארצות הברית בשל בדיוק אותו עניין, התקיפות בלבנון. טראמפ במספר ציוצים ורעיונות אמר לא אכפת לי אם זה נגמר, ובהמשך הוא גם אמר שהשיחות דווקא נמשכות בקצב מהיר, אז שוב כל הזמן דבר והיפוכו, זה כרגע פני הדברים.
0: זרו זרו, אוקיי, נתרגם, זרו זרו הולטו נגרית יעזנו יאיראן נאי חיזבאללה גודאי, ወደ አሜሪካም የሚያመጣውን እንግዲህ ህዝቡላም እንደምናውቀውም ወደዚህ ጦርነት የገባውም ከመጀመሪያውም ቢሆን ለኢራን እርዳታ ለመስጠት ሲል ነው። ኢራን ደግሞ አሁን በበኩሏ ህዝቡላን የማዳን ስራ እያካሄደች ነው። በዚህ ዙሪያም እንግዲህ ኢራኖች ለፕሬዚዳንት እንደጻፉላቸውና ካሁን ባለኛ ያለን ግንኙነት እናቆማለን ብሎ ሲሉ ትራምፕም ከፈልጋቸው አቁም የሚል እንደመለሱላቸው ነው። ዞሮ ዞሮ ግን እንዳንዴ ስናየው ከክልል ከክልህ ነው በጣም የሚገርምታ ነው። በሶፍ ማይሽላሁ ደማሽት ሎሲፍ ሊቫዝ ነህኑ ሊፓሬት ቻ
1: אז ماش ترامپ אגב באותם רעיונות הוא אמר כי אפשרי שניתן יהיה להגיע עוד בשבוע הבא להסכם הפסקת אש ופתיחת מצר הומוז מול איראן. במשרד החוץ האיראני רק צריך לומר, אמרו כי הפסקת אש בלבנון היא תנאי כאמור לכל הסכם, וכי הפרה בחזית אחת היא הפרה בכלל החזיתות.
0: טראמפ እንዳሉት እንግዲህ ምናልባት በሚቀጥለው ሳምንት የሆርሙዝ ባህረ ወሽመጥ ሊከፈት ሊንከፍተው እንችል ይሆናል። ይህም የሚል ሁኔታ የተናገሩት አሉ። ኢራኖች በበኩላቸው ደግሞ ይህም ሊሆን የሚችለው ወይም ቀጣይ ስምምነት ቀጣይ ዊት ሊሆን የሚችለው በእስራኤልን የምታደርገውን ጥቃት ስታስቆም ብቻ ነው በማለት መዛታቸው የሚታወቅ ነው። እንግዲህ ቆይተን የምናይ ጉዳይ ነው። ቱዳ
1: ትራኻ ዮም ቶብ
0: ዮም ቶብ።

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Кнессет утвердил в первом чтении законопроект о роспуске парламента. За него проголосовали 65 депутатов, 47 были против. Тем же большинством в первом чтении утвержден был и закон о разделении функций юридического советника правительства. Поговорим на эту тему. Поговорим мы и о решении Багаца утвердить назначение Романа Гофмана на должность главы службы внешней разведки Моссад. Ультраортодоксы устроили очередную акцию протеста, парализовав едва ли не половину государства. Об этих и других темах в ближайший час. Однако начнем мы с диалога между США и Ираном, по крайней мере, того, что выглядит как диалог между этими странами. Иран продолжает обвинять США в том, что они несут ответственность за нарушение условий прекращения огня, а также за действия Израиля в Ливане. Судя по всему, именно давление Ирана на США привело к давлению США на Израиль и к отмене запланированных ударов по Дахии. Вот об этом треугольнике Иран, точнее даже уже четырехугольнике, Иран, США, Ливан, Израиль, я очень надеюсь, что нам сейчас удастся побеседовать с нашим гостем, пока его с нами в эфире нет. Я надеюсь, что с ним удастся установить связь, и мы поговорим, потому что есть как бы два параллельных процесса. С одной стороны, продолжаются переговоры, контакты, проверки между США и Ираном, и это первый приоритет американского президента. С другой стороны, есть ситуация в Ливане. Ситуация в Ливане, которая развивается сама по себе. У Хизбаллы нету никакого интереса в настоящий момент идти на полное прекращение огня. Полагаю, что Трамп надеется на то, что удастся именно путем давления и предупреждения о возможном ударе по Дахи привести к остановке ударов Хизбаллы по Израилю, своего рода акция устрашения. К сожалению, у нас сейчас нету нашего собеседника. Я очень надеюсь, что позднее нам удастся с ним побеседовать и понять, каков расклад сил, подлинный расклад сил в этом деле. А пока что мы продолжаем программу и говорим о протестах, которые накануне потрясли Израиль. Действительно потрясли. Блокирование железнодорожных путей, попытка прорваться в дом генерал-майора полиции и так далее. Янки Фарбер, журналист сайта «Бехадрей Харидим», с нами в эфире. Янки Фарбер, «Бехадрей Харидим», шалом, бокетов. Янки? לא שומע אותך?
1: רגע, למה לא שומעים?
0: אלן, אתה איתנו?
1: כן, כן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב גם לך. תגיד, מה קרה אתמול? למה זה היה כל כך סוער?
1: וואו, היו מלא דברים סוערים.
0: אני מדבר על הפגנות, כן? על הפגנות.
1: כן. למה זה היה סוער? קודם כל, בגלל שביום שעתיים לפני שבת, ביום שישי, עצרו אדם נשוי בקריית גת, שהגיע להגיש תלונה על שכן שלו שמתנכל אליו ועושה לו בעיות ודברים כאלה, כשיום לפני המפכ"ל הבטיח שאם מגיע צעיר חרדי עריק להגיש תלונה, לא עוצרים אותו, לא מפרים לו, כדי שאנשים יוכלו להגיש תלונה במשטרה בלי לפחד שיעצרו אותה.
0: רגע, הוא הגיע להגיש תלונה באיזשהו עניין יומיומי, ועצרו אותו כי הוא עריק.
1: הוא עריק, בדיוק. ויום לפני המפכ"ל הבטיח שזה לא יקרה, שמי שיגיע להגיש תלונה במשטרה לא יעצרו אותו על עריקות.
0: אוקיי.
1: כי למעשה, בוא נגיד שכל החרדים הצעירים עריקים. אז אוקיי, אז זה מה שקרה. ואז נהיה מלאגן, אבל מה קרה? הם עצרו את הבן אדם הלא נכון. למה? א' כל, כי הוא מאוד מקושר, והוא שייך לחסידות בלז של חבר הכנסת אייכלר. זאת חסידות שמשתפת פעולה עם המשטרה והצבא, ושולחת המון חסידים גם למשטרה וגם לצבא. ולכן, איך אומרים, החסידות פרסמה איום, שאם הוא לא משוחרר תוך חצי שעה, ביום ראשון, כל החיילים והשוטרים מהחסידות לא מגיעים, וגם הרזירו את הנשקים, יפסיקו להתנדב במשטרה. המשטרה נבלה, ויותר מזה, מה מתברר? שהבחור בתהליך גיוס, נכון שהוא אמנם עדיין רשום במחשבים שהוא עריק, למה המחשבים של הצבא עובדים כמו צו, אבל תכלס הבן אדם היה בתהליך גיוס, והוא היה אמור להתגייס איזושהי תוכנית של חרדים בצהל, וביום ראשון, ובאמת שחררו אותו לפני שבת, וביום ראשון הוא חזר חזרה לצבא להמשיך את התהליך. יכול להיות שהוא כבר התגייס מאז. אז זה עניין אחד.
0: זה ששחררו אותו לא הפריע לעשות בלגן.
1: נכון, בגלל שעצרו עוד שניים מהפלג הירושלמי בכביש 6, שעצרו טרמפים גם שעתיים שלוש לפני שבת. ואז הם אמרו, הייתה חסיד בל, ואתם שחררתם כי הוא מתגייף. אבל אותנו, ולירושלים אתם לא משחררים, אנחנו נעביר את כל המדינה ביום ראשון. וזה מה שעשו. עכשיו, הם לא באמת עשו משהו שונה מתמיד. יש כל הזמן הפגנות בכניסה לירושלים, או באמצע ירושלים, או בכביש 4, אז עכשיו הם גם הגיעו לצומת קטנות, הם כן העלו קצת הילוך, בזה שהם חסמו את הרכבת.
0: זה, אתה יודע.
1: שזה שיבש, זה שיבש באמת את החיים של הרבה אנשים.
0: וואחד עליית מדרגה, זה לא נכון, דבר זניח.
1: אני מסכים, זה באמת עליית מדרגה, אבל תראה, גם אנשים, אנשי תקשורת לא חרדים, טוענים שהמעצרים האלה, עושים נזק גדול לציבור שכן רוצה להתגייס. כי ברגע שאתה עוצר בחור חרדי, יש משפחות שאני מכיר באופן אישי, שאח אחד מוגדר עריק, ואח האחר הוא בצבא. עכשיו, אז אתה מבין את הבעייתיות שיש במשפחה. ולכן אומרים, מה שבאמת מביא חרדים לצהל, זה הסנקציות. זה ביטול הטבות.
0: כן.
1: מעצר לא מביא אף אחד לצבא. להפך, זה גורם לאנשים אחרים לא לשתף פעולה עם הצבא בגלל המעצרים. אבל ככה החוק, אז אין מה לעשות.
0: תגיד, איך במנהיגות הפוליטית של החרדים מסתכלים על כל האירועים האלה? מה גפני, גולדקנופ ואחרים אומרים וחושבים?
1: אז ככה, אתמול אחד האשים את השני, שגולדקנופ האשים את מלכיאלי משף, ושהאשים אותו בחזרה, ואז גפני תקף, וכל אחד תוקף. הם מאוד נבוכים, הם לא יודעים מה לעשות, הם מבינים שהם נכשלו בשליחות שלהם, שלחו אותם הרי לכנסת, לא בשביל לנהל את המדינה, לא בשביל להיות שרים וסגני שרים ויושבי ראש ועדות. שלחו אותם כדי לדאוג לציבור החרדי, אם זה אומר קצבאות, ואם זה אומר כמובן פטור לבחורי ישיבות שלומדים בישיבות. והם לא הצליחו והם נכשלו, אז הם פשוט מאשימים אחד את השני. והם מוצאים מסרים, דף מסרים, תוקפים אחד את השני לאורך כל ה... ימים האחרונים.
0: תגיד, כל האירועים האלה יכולים להשפיע למשל על אחוזי הצבעה במגזר החרדי?
1: אז זהו, יש לזה הרבה דיונים בעניין הזה והרבה ויכוחים. אני חושב דעתי שלא, שבסוף רוב החרדים יבואו להצביע. זה כן יכול לפגוע בציבור החרדי, כי הרבה אנשים זאת אומרת, שהם כזה על הגדר, לא אכפת להם, לא מעניין אותם, גם ככה הממשלה לא מצליחה, גם ככה חברי הכנסת לא יעילים. אני מניח שזה יפגע, אבל לא משהו דרמטי.
0: מה קורה כרגע מבחינת תאריך הבחירות? אתה יודע, יש איזו התקדמות אחרי אישור החוק בקריאה הראשונה?
1: לא, אין שום שיח בנושא, זה גם לא, באמת, זה לא ממש מעניין את החרדים, אם הבחירות הן יהיו ב-20 באוקטובר, או 27 באוקטובר, או 15 בספטמבר, זה סתם כדי להראות שכביכול הם נלחמים בנתניהו, ולא מבטרים לו, וירגידו את הבחירות, זה לא מעניין אף אחד, איך נשאל ברחוב חרדי, אנשים ברחוב, אם אכפת להם מתי הבחירות, זה לא מעניין אותם בכלל. החברי כנסת צריכים לעשות רעש כדי להראות שהם כביכול נאבקים מול נתניהו. את מי זה מעניין?
0: זאת גם הסיבה שהם מאימים לא לתמוך למשל בחוק התקשורת של קארי, נכון? זאת אומרת, כדי לעשות...
1: זהו, אז לגבי חוק התקשורת יש ויכוח בתוך החברה החרדית, האם החוק טוב או לא טוב, לטענת חלק מהחרדים, החוק הזה יעודד חילול שבת. אני לא מכיר, אני לא בקיא בפרטי החוק, אז אני לא יודע להסביר את זה, אבל זה מה שהם אמרו אתמול. גולדקנופ למשל טוען שהחוק יעודד חילול שבת, מנגד דגל התורה טוענת שהחוק הוא טוב, הוא ייתן יותר חופש בתקשורת, זה כל מיני דברים עזורים, שהם רבים אחד עם השני, וזה בכלל לא נוגע להם, כי תחשוב שלא טלוויזיה ולא רדיו ולא אינטרנט, כביכול הם לא חלק מהדברים האלה, אז זה עוד משהו כדי שיכולו לריב. תשמע, כשלאנשים אין פרנסה בבית, אז הזוג מתחיל לריב. כי מצבע הדברים אין פרנסה. אז ככה חרדים, המצב שלהם קשה.
0: כשאין הצלחות בכנסת מתחילים לריב, זה מה שאתה אומר.
1: מתחילים לריב. רבים, כן, אז הם רבים אחד עם השני.
0: זה מוזר לפני סיום, זו קדנציה שהייתה אמורה להיות קדנציית החלומות שלהם.
1: נכון.
0: והפכה די לקדנציית סיוט מבחינת החרדים.
1: נכון, בגלל השבעה באוקטובר, השבעה באוקטובר, שיבש להם את כל התוכניות.
0: לולי שבעה באוקטובר היה חוק גיוס, אתה חושב?
1: אני חושב שלא.
0: זהו, גם אני.
1: אבל זה לא קשור בכלל למלחמה, וזה לא קשור בגלל אם זה חילונים דתיים או חרדים, כי חרדים לא יכולים להצביע בעד חוק שיש בו יעדים וסנקציות. אבל ברור שהמלחמה שיבשה להם עוד הרבה הרבה תוכניות. אני חושב שלא היה חוק. לא.
0: איין כפר בחדרי חרדים. תודה. תודה רבה.
1: בוקר טוב.
0: ביי ביי. Я спросил нашего собеседника о демонстрациях протеста, которые проходили накануне. В чем причина такой бурной, таких бурных митингов? Прежде всего, говорит наш собеседник, было несколько задержаний в пятницу за несколько часов до наступления шаббата. Задержали мужчину, который пришел в полицию подавать жалобу на своего соседа на какой-то совершенно бытовой вопрос. И его задержали, подававшего жалобу задержали, потому что он уклонист, дезертир, по крайней мере, формально так считается в компьютерах полиции. И это было сделано, несмотря на то, что генеральный инспектор полиции обещал, что не будет задержаний тех, кто приходит подать жалобу. С другой стороны, позднее выяснилось, что этот человек, он не просто ультраортодокс, он, во-первых, ультраортодокс из очень известной семьи бельских хасидов, а бельские хасиды это хасидский двор, который сотрудничает с полицией, сотрудничает с властями и так далее. Тут же началось возмущение, начались протесты, начались угрозы прекратить всяческое сотрудничество с полицией. И полиция... было принято решение освободить этого человека, тем более, что выяснилось, что он вообще находится в процессе призыва в армию. И его освободили, и в воскресенье он вернулся в армию. С другой стороны, тут же в пятницу задержали двух ультраортодоксов из Иерусалимского крыла, так называемого Пелег Ярушальми. Начались волнения, и беспорядки, и возмущения в связи с тем, что вот, мол, бельского хасида освобождают, а ультраортодоксов из Пелег Ярушалми нет, что и привело к этим демонстрациям. Надо сказать, что уже бывали демонстрации острые, бывали демонстрации протеста, которые сотрясали страну. Не было какого-то серьезного изменения в интенсивности митингов. На сей раз, говорит наш собеседник, если не считать только того факта, что была предпринята попытка блокировать движение поездов, что нарушило ход жизни очень многих людей. Поэтому, говорит наш собеседник, я думаю, что эти демонстрации будут продолжаться, просто потому что вопрос-то, собственно говоря, не решен, и задержание нелегалов, извините, задержание уклонистов продолжается. Одновременно продолжаются и взаимные обвинения в среди ультраортодоксальных политиков. Накануне Гольдкнопф обвинил Михаэля Малькиэли, бывшего министра по делам религии, тот обвинил в ответ, оба обвинили Гафни. В общем, короче говоря, как говорит наш собеседник, когда в семье нечего есть, то начинаются скандалы. Ультраортодоксальные политики не могут представить каких бы то ни было достижений своим избирателям, и поэтому критикуют друг друга, выступают с нападками друг на друга и так далее. Что касается закона о распуске Кнессета, то для них, в общем, не очень важно, когда состоятся выборы, будь то 20 октября, будь то 27 октября, будь то 15 сентября, это не имеет большого значения. Они продолжают, так сказать, продвигать этот закон, и эта дата, честно говоря, им менее важна. Все это уже вчерашний день. Так же, как и вопрос о законе о СМИ, есть разногласия в ультраортодоксальной среде, без того, чтобы вдаваться в детали этого закона. Некоторые за, некоторые против, однако они сейчас пытаются показать Нетаньяху, что недовольны его действиями, и поэтому не допускают простите, утверждение этого закона, говорит Янки Фарбер. По его словам, все эти скандалы, связанные с задержанием ультраортодоксов, не изменят голосование на выборах, проценты голосования на выборах. Многие сейчас говорят о том, что не явятся, тем не менее, это не так. Ожидается явка, высокая явка на выборах в ультраортодоксальной среде. Я считаю, говорит Янки Фарбер, что не будет прямого влияния на этот вопрос. А в целом нынешняя каденция заканчивается без каких бы то ни было достижений. Я не думаю, говорит наш собеседник, что в любом случае был бы закон о призыве, поскольку харедим не могут себе позволить согласиться с законом о призыве, предусматривающим хоть какие-то санкции в отношении уклонистов. Однако 7 октября очень сильно сорвало очень много планов ультраортодоксальных фракций в других вопросах, и поэтому они заканчивают каденцию, которая должна была быть каденцией их мечты, заканчивают ее практически без достижений. Янки Фарбер с нами был в эфире, журналист сайта Бехадрей Харедим. Как я уже сказал, минувшей ночью был утвержден закон о роспуске Кнессета в первом чтении. Что дальше? Ави Соломон с нами в эфире, корреспондент, парламентский корреспондент портала Уала. Ави Соломон, катав парламентарий шел Уала, шалом.
2: Шалом, бокер тов.
0: Ушар хок лепизур Кнессет бакрия решуна, анахну йодим ма куре хала?
2: כן, בעצם התהליך הוא, אחרי קריאה ראשונה, החוק חוזר שוב לוועדת הכנסת, זה צפוי להגיע בימים הקרובים, עדיין אין תאריך מדויק לדיון הזה בוועדה. אחרי שזה מגיע לוועדה, היא בעצם אמורה לכתוב בתוך החוק עצמו את התאריך, אותו היא בחרה למועד הבחירות, ואחרי זה, זה שוב חוזר למליאה לקריאה שנייה ושלישית.
0: עדיין אין תאריך לדיון, עדיין אין תאריך לדיון בוועדת הכנסת, מן הסתם אין תאריך לאישור של החוק בקריאה שנייה או שלישית, אבל זמן הולך, עוד מעט וגם 8 בספטמבר יעבור כאופציה.
2: נכון, אבל צריך לזכור שברגע שהקואליציה רוצה להעביר את זה, זאת אומרת שהם הגיעו להסכמות ביניהם על תאריך מסוים, זה עניין של יכול להיות תוך יום, זאת אומרת הם מיד קובעים דיון בוועדה, יכולים לכנס את מליאת הכנסת גם מיידי, גם אם זה ביום חמישי, הם לא צריכים לחכות לימים שני, שלישי, רביעי, ולהביא את זה ישר להצבעה וישר לפיזור. אני, אתה יודע, יש את כל הדיבור על זה, על שכך שש"ס רוצה ב-15 בספטמבר, בין ראש השנה לבין יום הכיפורים. 8 בספטמבר זה תאריך שאפשר להאריך בסבירות גבוהה שהבחירות לא יהיו בו.
0: לא יהיו ב-8.
2: אין הרבה מי שרוצים את התאריך הזה, אבל עדיין, אתה יודע, תמיד צריך להשאיר מקום.
0: אז בעצם מה שאתה אומר, סביר להניח, עם כל הזהירות המתבקשת, סביר להניח שזה או 15 בספטמבר, או כבר מחצית השנייה של אוקטובר.
2: כנראה, וצריך לזכור שיש לחץ מאוד גדול של ש"ס, מצד שני יש שהם עניינים של ועדת הבחירות, כי זה יוצא בין ראש השנה ליום הכיפורים, יש הרבה עניינים טכניים שהוועדה תצטרך להתאים את עצמה, לא בטוח שהיא יכולה לעשות את זה טכנית, ככל וזה ייפטר, חוק הגיוס לא יעבור, ואז באמת יסתדרו הכוכבים שש"ס רוצים לבוא אל הבחירות ב-15 בספטמבר.
0: מה נתניהו רוצה? אנחנו יודעים מה ש"ס רוצה, נתניהו רוצה את זה מאוחר ככל האפשר?
2: נתניהו רוצה את זה מאוחר ככל האפשר, אפשר להעריך שאת ה-27 באוקטובר, שזה המועד המקורי, הוא לא טוב לו, המספר הזה ששבע, שיהיה לו במועד הבחירות, זה לא טוב לו, מן הסתם יכולים לרוץ קמפיינים.
0: וואו, עד כדי כך בדקויות כאלה של מספר שבע בתאריך?
2: כן, ועדיין, אתה יודע, אפשר להעריך שגם אם יהיה דבר

0: הוא כבר איתנו, ולכן זה אולי הדבר, המשוכה המשמעותית כבר הם צלחו אותה. רוטמן עושה הכל, שהוא יושב ראש ועדת החוקה ושם החוק הזה נידון, כדי כן להעביר את החוק הזה לקריאה שנייה ושלישית. זה מורכב, זה מאתגר, אבל עם הבחירות בסוף אוקטובר הוא יכול להספיק, ככה הוא טוען, שהוא כן יכול להספיק לעשות את זה. אנחנו זוכרים לאורך כל הקדנציה, כשהוא רוצה להעביר משהו, הוא עושה דיונים מסביב לשעון, ממש, הוא אתה יודע, זאת הוועדה שעבדה הכי קשה לאורך הקדנציה הזו, עבדה פשוט מסביב לשעון. כשהוא רוצה משהו זה יכול לקרות, ולכן אם מתפזרים בסוף אוקטובר, ואולי זה, אתה יודע, בליכוד רוצים להגיע עם איזשהו הישג כזה, להראות שכן מביאים משהו משמעותי לבחירות, כי הרפורמה המשפטית לא באמת הצליחה לקרות, ולכן האירוע הזה של פיצול תפקיד היועמ"ש, גם החרדים שמעבירים אותו אתמול, גם הם במליאה, בתמיכה שלהם זה עובד.
1: הם הצביעו בעד, כן, הם הצביעו לקואליציה.
0: כי גם להם יש חשבון מאוד מאוד ארוך עם היועמ"שית, הם מתמודדים עכשיו בתוך הרחוב החרדי עם משבר מאוד גדול בעקבות ההחלטות שלה, וזה מבחינתם, למרות שהם לא חלק מהקואליציה, אתה יודע, אפשר לומר שהם כן, אפשר לומר שהם לא, האירוע הזה של היועמ"שית הוא מאוד מאוד משמעותי.
1: שאלה אחרונה, אבי, חוק המעונות, יקודם, עושים עם זה משהו?
0: החרדים אומרים שהם מקדמים אותו, טכנית זה אתה יודע, זה נראה מאוד לא סביר שיספיקו להעביר אותו, אבל אנחנו יודעים שתמיד צריך להשאיר פתח, אולי סיכויים קטנים, כי יכול להיות שכן יצליחו, אתה יודע, אם כולם ירתמו לאירוע הזה, הסיכוי של זה לא גבוה. צריך לומר, אתה יודע, החרדים באים עכשיו עם כל מיני דרישות, איפה הם היו כל הקדנציה הזאת?
1: כן.
0: זאת אומרת, הם יכלו לטפל גם במעונות, יכלו כבר לקדם את זה, ועדיין לא קידמו את זה, ולכן, אתה יודע, הערכה היא שהם רוצים את זה, לבוא עם זה לבחירות, לציבור שלהם שמאוד מאוד זוהם עליהם, על ענייני הגיוס. יש שם תחושה מאוד קשה ברחוב החרדי, ולכן הם כן רוצים לקדם את זה. סיכוי לא גבוה שזה יצליח להיות מקודם, אבל אי אפשר לדעת באמת.
1: אבי סולומון, כתב פרלמנטרי של וואלה, ים תודות, יום טוב להתראות.
0: מודה לך מאוד, יום טוב.
1: ביי ביי. יספרסיל נשא סביסדניקה או дальнейших шагах по утверждению закона о распуске Кнессета. Наш собеседник говорит, что этот закон был утвержден накануне в первом чтении. Этот закон был утвержден в первом чтении, и сейчас он возвращается в комиссию Кнессета по регламенту, где будет рассматриваться, готовиться ко второму и третьему чтению. Наконец-то там появится дата, о которой идет речь, дата выборов. Эта дата до сих пор не согласована. Но если эта дата будет согласована, то закон можно утвердить за несколько часов, можно созвать в неочередное пленарное заседание Кнессета, не обязательно в рабочие дни парламента, можно и в четверг, когда обычно парламент не заседает и так далее. Все возможно в нынешней ситуации. 8 сентября вряд ли пройдут выборы. Ультраортодоксы настаивают на выборах 15 сентября. Нетаньяу хочет выборов в конце октября. 15 сентября сложнее из-за того, что Центральная избирательная комиссия возражает против этой даты, так как речь идет о дате, которая падает между Рош ха-Шана и Йом-Кипур, и логистические вопросы по организации выборов в этот день осложняют ситуацию. Тем не менее, говорит наш собеседник, мы продолжаем, продолжается это обсуждение. Нетаньяу не хочет 27 октября, изначальный день выборов, так как в этой дате есть цифра 7. И он опасается, что 7 и октябрь коалиция использует для того, чтобы оппозиция использует для того, чтобы в своем кампейне обыграть дату 7 октября, использовать дату 7 октября для того, чтобы раскритиковать еще раз правительство. Нетаньяу этого не хочет, поэтому говорит о 20 октября, но есть еще много других тем, которые его направляют, в частности, желание утвердить законы, о которых сейчас идет речь. В первую очередь речь идет о законе о разделении функций юридического советника правительства. Этот закон был утвержден в первом чтении минувшей ночью. Если выборы в конце октября, то у Ротмана, который очень хочет утвердить этот закон, остается достаточно времени для того, чтобы это сделать. Будет ли это

0: сделано. И как это будет сделано, пока не ясно, тем более, что формат очень ограниченный, возможности очень ограничены, но тем не менее комиссия по законодательству была самой напряженно работавшей комиссией в эту каденцию и Ротман постарается каким-то образом добиться того, чтобы это было утверждено. Есть еще несколько законов, которые обсуждаются, но вероятность их утверждения заметно меньше, будь то закон о яслях, которые пытаются провести ультраортодоксы, позволяющие им оплачивать, получать субсидии на ясли даже семьям уклонистов от службы. Возникает вопрос, почему они стали проводить этот закон только сейчас, у них была целая каденция, в целом же они очень разочарованы своими результатами в эту каденцию, говорит Ави Соломон, парламентский корреспондент портала Уалла. Восемь часов 31 минута. Мы возвращаемся к теме США и Ирана. Продолжаются переговоры между сторонами, продолжаются какие-то попытки прийти к соглашению. Пока, по крайней мере, эти попытки ни к чему не приводят. С нами в эфире сейчас профессор Иран Лерман, доктор Иран Лерман, полковник в отставке, заместитель президента Иерусалимского института стратегии и безопасности. Доктор Иран Лерман, шалом.
1: לא פשוט
0: בכלל. יש את הריבוע הזה, את הקונסטרוקציה, את המזרח תיכונית מאוד מאוד מסובכת, איראן, ארצות הברית, לבנון וישראל. תנסה להראות לנו איך הדברים האלה פועלים, איך המנגנון הזה פועל, איך המורכבות הזאת פועלת.
1: אני חושב שהקושי, יש שני קשיים שישראל מתמודדת איתם כרגע, שהם משולבים. האחד הוא שארצות הברית חותרת ברצינות רבה, לפחות זה מה שטראמפ אומר, להסדר עם איראן. והוא מאמין שהאיראנים, כל הזמן אומר, האיראנים קרובים מאוד, הם מאוד רוצים. אני לא 100% בטוח שזה חל על כל האיראנים, יש לי ספקות גדולים מאוד אם משמרות המהפכה באמת רוצים הסדר, או שהם נהנים לראות את ארצות הברית מתפתלת.
0: שאגב, הם אלה שמקבלים החלטות.
1: והם אלה שמקבלים בסופו של דבר את ההחלטות. כבר היו, נכון שמכחישים עכשיו את השמועות שפזשקיאן התפטר, אבל גם אם הוא לא היה מתפטר, הוא לא שם, אין לו שום משמעות. ובכל זאת טראמפ ממשיך לדבר בשפת המושגים הזאת של הסדר קרוב עם איראן, והאיראנים הצליחו לדחוף לתוך המשוואה הזאת את השאלה הלבנונית, ולהגיד, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חמור מבחינת התוצאות שלו, כי בעצם יוצא שהאיום האיראני על ארצות הברית, על ישראל, הכתיב את ההתנהלות של ארצות הברית מול ישראל בשאלה של הגברת הלחץ הצבאי על חיזבאללה, וזה מאוד, אין מה לעשות, זה מאוד בעייתי. המרכיב השני הוא שבמכלול הלבנוני והסורי יש שאלות שמעסיקות את האמריקאים, מסיבות פנים אמריקאיות, או סיבות שקשורות לאנשים שעובדים עם טראמפ או קרוב אליו, ובדיוק אתמול התבשרנו, אני חושב שזו בשורה מאוד בעייתית, שהשגריר שלו באנקרה יהיה גם השליח לסוריה ולעיראק, יש לזה גם השלכות על מה שקורה מול לבנון, השגריר האמריקאי בלבנון הוא בעצם מייצג בעצם את האינטרס הלבנוני מול וושינגטון משל איסה, ועצם הרעיון שטראמפ מדבר על זה שהוא מנהל מגעים עם חיזבאללה באמצעות נביא ברי, משקף איזושהי רגישות אמריקאית למה שקורה בלבנון, שמכבידה מאוד על המערכת הישראלית כרגע, התוצאות הן תוצאות לא פשוטות ולא טובות.
0: עד כמה איראנים באמת מוכנים להיכנס למערכה כדי להגן במרכאות ובלעדיהם לחיזבאללה?
1: אני חושב שזה היה איום סרק, אבל הוא הספיק בשביל להשפיע על ההתנהלות האמריקאית. אני לא חושב שהוא השפיע ישירות על העמדה שלנו, אני חושב שיש ישראלים שמאוד ישמחו אם האיראנים ייתנו לנו עילה לחזור ללחימה המלאה, אבל ההתנהלות האמריקאית בהחלט הושפעה מזה. אני חושב שזה היה איום סרק, אבל
0: כי אין להם כוחות כרגע, כי הם עסוקים בעצמם?
1: כי אין להם שום רצון לראות את ישראל חוזרת לדפוס של השבועות הלחימה הראשונים, כשחיל האוויר פועל בצורה חופשית מעל שמי עירה. אבל יחד עם זה, זה הספיק בשביל להשפיע על האמריקאים. וזה מאוד, התוצאה של מה שקרה אתמול היא מאוד מאוד בעייתית, גם מבחינת מעמדה הריבוני של ישראל, גם מבחינת משוואות ההרתעה שלה. אנחנו עדיין יושבים עמוק בתוך לבנון, ואנחנו לא איבדנו את העמדה הזאת, ועדיין יש לנו מנוף משמעותי במסע ומתן עם ממשלת לבנון, אבל חיזבאללה והאיראנים יוצאים מהאירוע הזה מחוזקים, ואי אפשר להתעלם מהמסקנה הזאת.
0: כשטראמפ מחכה בעצם, או מנסה להגיע למשהו עם איראן, האם אנחנו יכולים להגיע למצב שבעצם מצב הנוכחי, הסיטואציה הנוכחית פשוט תשמר לחודשים בלי הסכם, בלי מלחמה, בלי נסיגה, בלי הכרעה, בלי כלום?
1: מה שנקרא לא לבלוע ולא להקיא.
0: בדיוק.
1: אני לא בטוח. יש לי תחושה, לא יותר מזה. באמת אף אחד לא יודע יותר לנבא, לא את מה שטראמפ הולך לעשות, וגם לא את הדינמיקה בטהרן.
0: קליינטים מסובכים, כן.
1: כן, אבל יש לי תחושה שככל שהיסוסים האמריקאים האלה מתפרשים באיראן, לא כנדיבות, אלא כחולשה, הנכונות של האיראנים לשאת ולתת בתום לב שהיא מלכתחילה מפוקפקת תיעלם לגמרי, ובאיזשהו שלב העסק הזה יגיע לפיצוץ. זה לא...
0: לפיצוץ, לא להסכם, לפיצוץ אתה יותר חושב ש...
1: כן, אני חושב שהסיפורים לזה יותר גדולים מאשר להגעת להסכם, מפני שמה שהאיראנים מריחים זה חולשה, וזה לא דוחף אותם לפשרות.
0: שאלה אחרונה, הדיווח על זה שפזשקיאן ניסה להתפטר, הוא הגיש התפטרות, אנחנו לא יכולים לאמת אותו, כמובן
1: ויש הכחשה נמרצת,
0: יש הכחשה נמרצת של שלטונות
1: גורמי המשטר,
0: נשמע
1: כן.
0: לך אמין, או הכחשה נשמע לך יותר אמינה?
1: אני חושב שיש כנראה איזשהו יסוד של אמת בסיפור הזה, מפני שהוא מוצא את עצמו, מנוטרל לחלוטין מיכולת להשפיע אפילו על הדבר האחד שנשיאים איראנים אמורים לעסוק בו, וזה המצב של החברה והכלכלה. כל הנושאים הביטחוניים, הצבאיים, המודיעינים, מדיניות החוץ, כל אלה בידי המנהיג העליון ואנשים סביבו, שזה היום משמרות המהפכה. ככה זה היה תמיד. אבל הנשיא באיראן זה בערך כמו ראש ממשלה בצרפת, או במצרים, או בירדן. כלומר, הוא עושה את עבודות הבית. את הכלכלה, את הסדרים החברתיים, ואפילו בזה הוא לא יכול לעזור עכשיו, מפני שהמצוקה הכלכלית הולכת ונעשית קיצונית. והמשבר הפנימי, המשבר הכלכלי באיראן הוא מאוד עמוק, אבל לא נותנים לו להשפיע על המציאות הזאת בשום דרך. אז אני לא אתפלא אם יש איזשהו גרעין של אמת בדיווח הזה, אבל כנראה שמצאו דרך להרתיע אותו. לנקוט את הצעד הזה שהיה יכול להתפרש כסימן של משבר פנימי באיראן.
0: אלוף משנה במילואים, דוקטור אירן לרמן, סגן נשיא במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. המון המון תודה. בוקר טוב.
1: תודה ובוקר טוב.
0: Я спросил нашего собеседника о конструкции, которую мы наблюдаем, США, Иран, Израиль, Ливан, четырехсторонняя конструкция. Помогите нам немного разобраться, как она функционирует и соотношение сил в этой истории. По словам доктора Ирана Лермана, то, что произошло накануне, в любом случае, это очень плохо для Израиля. Надо сказать, что Израиль должен иметь дело с двумя очень сложными моментами изначально. Прежде всего, это стремление Соединенных Штатов Америки прийти к какому-то соглашению с Ираном. А кроме того, это готовность Хизбаллы продолжать агрессивные военные действия против Израиля. И интересы Соединенных Штатов Америки в Ливане, в Сирии и так далее. Прежде всего, что касается Ирана, то Иран, мы слышали, вчера сделал заявление о том, что если Израиль будет атаковать Дахью, то Ливан активизирует военные действия, это Иран активизирует военные действия, и мы были на пороге ситуации, когда война бы возобновилась, причем с участием Израиля. Трамп нас остановил, несмотря на то, говорит, что доктор Лерман, по его мнению, угроза Ирана была угрозой фальшивой, это была ложная тревога, на которую поддался американский президент. Это была ложная тревога, потому что Иран совершенно не заинтересован, в отличие от многих в Израиле, говорит доктор Иран Лерман, Иран совершенно не заинтересован в том, чтобы Израиль начал вновь активные боевые действия в стиле того, что было в начале этой войны. Однако США поддались на этот шантаж, на эту угрозу, и это, в общем, очень плохая история с точки зрения Израиля. Что касается Ливана, то накануне было сообщение о том, что посол США в Турции будет одновременно представителем его в Сирии и в Ираке. Это осложняет возможность Израиля нейтрализовывать Сирию, нейтрализовывать Турцию как регионального игрока. А посол США в Ливане является, по сути дела, представителем Ливана в американском истеблишменте, и все это заметно осложняет израильские позиции. С другой стороны, говорит наш собеседник, я не вижу перспектив соглашения между США и Ираном, так же, как мне не кажется, что ситуация так в том ее виде, в котором она существует сейчас, может продолжаться достаточно долго. Мне кажется, что в какой-то момент терпение Трампа лопнет и возобновятся военные действия. С моей точки зрения, говорит наш собеседник, это возможность гораздо ближе. Мы находимся гораздо ближе к этой ситуации, к этой возможности, нежели к соглашению, просто потому, что у Ирана нету интереса на данный момент. Нет интереса на данный момент приходить к соглашению с Соединенными Штатами Америки. Они чувствуют слабость американцев, они чувствуют их очень высокий уровень стремления к достижению соглашения и умело это используют. Что касается заявления о том, что Масуд Пазашкиан подавал в отставку, мне кажется, что, несмотря на опровержение и так далее, есть некое ядро правды в том, что говорит, в том, что публиковалось на эту тему. Пазашкиан отвечает за внутреннее хозяйство, так сказать, за экономику, за социальные вопросы и так далее. Он лишен всяческих полномочий, и поэтому, говорит наш собеседник, очень трудно маневрировать в этой ситуации иранскому президенту. Я полагаю, что он был бы рад избавиться от ключей, которые у него в руках. И поэтому я думаю, что есть определенная доля правды в том, что он подавал в отставку, но, судя по всему, его в кавычках или без кавычек убедили этого не делать. Доктор Иран Лерман с нами был в эфире, полковник запаса, старший заместитель президента Иерусалимского центра по вопросам общества и государства. 8:43. Продолжаем программу. Верховный суд утвердил накануне назначение Романа Гофмана на должность главы Моссада. После рассмотрения апелляции суд не усмотрел этических нарушений в действиях Романа Гофмана. Доктор Матан Гутман с нами в эфире, специалист по конституционному и общественному праву университета Райхмана, обозреватель по юридическим вопросам портала Ynet. Доктор Матан Гутман, шалом.
2: Шалом, шалом,
0: готов. Зе нигмар сов сов? Зеузе?
2: נגמר, היום מתכנס לתפקידו, וטוב שכך, אני אישית חושב שזו הייתה מעט סאגה מיותרת, כי בסופו של דבר אני חושב שבסוגיה הזאת היועצת המשפטית לממשלה הייתה צריכה לאמץ את העמדה של רוב חברי ועדת גרוניס, מה שנקרא, ועדה למינויים בכירים, שבחנה את הסוגיות וסברה שאין פגיעה בתואר המידות, או אין הפעולות שהן למעשה פגיעה בתואר המידות, לא מוסריות, שקרים חלילה שנאמרו, יכול להיות שהיה באמת איזשהו, בוא נקרא, איזשהו פעולה בניגוד לנהלים של אלוף גופמן, בזמנו תת אלוף, שהוא נתן את האישור לאותה הפעלה של אותו נער, שהוא לא ידע במקור שהוא נער, אבל אני לא חושב שהיה שם באמת ראיות, גם שקוראים את פסק הדין, לכך שאלוף גופמן שיקר את אבי יודין, הפקיר את אותו נוער במעצר, ולא סייע לו לצאת אחרי שבעצם חשפו את הפרשה ולא ידעו. השבק לא ידע שאותו נער עבד למעשה עם כוחות הביטחון.
0: האם אנחנו קיבלנו יותר תשובות לגבי הפרשה הזאת ואופן תפקודו של רומן גופמן בפרשה הזאת, או שהבדיקה התמקדה רק בנושאים אתיים ובתואר המידות? זאת אומרת...
2: לא, דווקא הדברים נחשפו. תראה, זה לפעמים מה שטוב שיש תהליכים האלה. היתרון הוא שהדברים נחשפים, זאת אומרת, קודם כל יש תמיד, אנחנו מקבלים כל מיני דיווחים עיתונאיים וכו וכו, אבל פה ראינו ממש מסמכים, ראינו ממש תצהירים לדוגמה. ולמעשה עלתה שאלה, קשה קצת לעלות, אנחנו לא רוצים לעלות את המאזינים שלנו בבוקר, אבל עלתה שם בעצם שאלה, שאלה עיקרית שעלתה.
0: האם הוא ידע או לא ידע?
2: זה לא בדיוק אם הוא ידע או לא ידע, כי הוא ידע שמפעילים את אותו ערוץ טלגרם. אוקיי. הוא נתן אישור להפעלה. הנקודה הייתה שהתקשו, ברגע שעשו חקירה בסוגיה, שעלתה הסוגיה הזאת בשירות הביטחון הכללי ובאמן, התקשו אליו ואמרו לו, תגיד, יכול להיות שעברו חומרים מסווגים מהאוגדה שלך לאיזשהו בלוגר? והוא אמר לא. ואכן הוא לא עברו חומרים מסווגים, כי כל מה שהוא נתן להעביר זה כתבות גלויות. אבל זו הנקודה שאמרו שאולי הוא שיקר. כי אם לדוגמה הוא היה נשאל, תגיד, יכול להיות שהפעלת בלוגר? ואז הוא היה צריך להגיד, כן, הפעלנו אצלנו בלוגר. וזו הייתה הנקודה, מה בדיוק הוא נשאל באותה שיחה, והאם חלילה הוא שיקר, okay. ולא אמר אמת, ומתברר שהוא אמר אמת למה שהוא נשאל.
0: אני רוצה לשאול אותך על יועצת משפטית לממשלה, תשמע, דווקא אותך אני רוצה לשאול, כי אתה באמת תמיד מפרשן את זה בצורה מאוד מאוד מאוזנת ושקולה. מה היו המוטיבציות שלה? למה היא הלכה עם זה עם ראש בקיר, גם אחרי דיון שני בוועדת גרוניס, כשהיה ברור שבגץ יאשר, היא עדיין הגישה את ה... את חוות דעת שצריך לשלול את המועמדות?
2: אני מתעקש, בוא נקרא ככה, לא לייחס שיקולים זרים, חלילה, לייעוץ המשפטי. אני חושב שבסוף הם אנשי מקצוע, הם חושבים את דעתם לא מטעם שיקולים זרים, כי הם באמת חושבים ככה. עכשיו, לגוף הדברים, תראה, אי אפשר להתעלם שהיה עמדה של שופט בית משפט עליון לשעבר, השופט גורניס, אגב, שנחשב שמרן יחסית, כן, לא אחד מתערב ואקטיבית, שהוא סבר בדעת מיעוט, שכן נפלו פגמים בהתנהלותו של גופמן. אני חושב, אחרי שאני מסתכל על הדברים, שזה גישה, ההבחנה בין גישה שהיא גישה מחמירה, אולי קצת מעט טהרנית, לבין גישה יותר מעשית לחיים. מה הכוונה? תראה, כשמסתכלים מבעד לפלורסנטים, שופטים על פעולה של תת אלוף כזה או אחר, אפשר למצוא כשלים, אתה יודע, הוא לא, הוא בדיוק, הוא אולי הוא היה צריך להגיד שברגע שהתקשרו אליו, להגיד, חכה, חומרים מסווגים לא עברו מאצלי, אבל היה איזה הפעלה של בלוגר. כן. רגע, תן, זאת אומרת, אבל לפעמים בו, בסופו של דבר מדובר בתת אלוף, שמנהל כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה זירות, איזה שיחה של... כמה דקות, לא על זה הורסים קריירה.
0: אבל אני חוזר לגלי בהרב מיארה, אתה לא מקבל את הטענה שמדובר בפעולה פוליטית נטו.
2: אני מסרב לקבל את זה, אני באמת חושב שהיועצת המשפטית ואנשיה, א', הם שגו, ב', הם נקטו בגישה שהיא גישה טערנית מדי, גישה שהיא מקשה מדי, גישה שבוררת שכל פאוול קטן זה כבר מכניס אותך לאיזשהו סגה של תואר מידות. אז אני חושב שהם טעו, טוב שיש בית משפט, צריך לזכור גם השופטת דפנה ברקרת, היא לא ממש יופי, אבל אני חושבת שראוי לפרון אותה מעניין.
0: כן.
2: אבל סבר, לא, נגמרה הסגה הזאת, אנחנו לא בהצלחה.
0: דוקטור מתן גוטמן, ים תודות, בוקר טוב.
2: Bye-bye.
0: Я спросил нашего собеседника о... прежде всего, можно ли говорить о том, что эта сага закончилась? Да, говорит наш собеседник, слава богу, она закончилась. Роман Гофман будет главой Моссада. Хорошо, что она закончилась. Хорошо, что она закончилась так. Матан Гутман, Роман Гофман должен был быть главой Моссада. Не нужна была, по большому счету, не нужны были все эти долгие разбирательства. И я считаю, что юридический советник правительства ошиблась, когда она возражала против этого назначения. Достаточно было решения комиссии Груниса о том, что нету этических нарушений в действиях Романа Гофмана. Тем не менее, юридический советник правительства приняла решение действовать так, как она действовала, и выступала против этого назначения. Что касается ответов на вопросы о части Романа Гофмана, о его участии вот в деле того самого юноши Уриэль Макаеса, который был завербован, а потом от него вроде бы как бы отвернулись, и он оказался в качестве подозреваемого сначала в тюрьме, а потом под домашним арестом. Не вдаваясь сейчас в подробности, главный вопрос, который возникал, и это в этом отношении хорошо, что было расследование, потому что оно дало возможность получить ответы, это говорил Роман Гофман правду или нет. Не по поводу того, знал он или не знал. То, что он знал, он знал. Вопрос был в том, передавал ли он секретные документы вот этому блогеру. По этому вопросу Роман Гофман говорил, что не передавал. И надо сказать, говорит наш собеседник, что материалы, судя по всему, материалы, которые он передавал, не были секретными. Но в целом, с моей точки зрения, речь шла о чрезмерном, о каких-то о придирках, на самом деле, к генерал-майору Гофману, говорит наш собеседник, о немного таком чистоплюйстве, что ли, системы, когда ты сидишь в удобном кресле, тебе очень легко оценивать действия генерал-майора, командующего дивизией, в то время как через его руки проходит масса документов, масса проблем и так далее. Можно было посмотреть на ситуацию чуть более реалистично. Я не согласен, говорит наш собеседник, я по-прежнему отказываюсь считать, что юридического советника правительства направляют какие-то чуждые мотивы, политические или другие. Я полагаю, что они действовали в соответствии со своим юридическим мировоззрением. Они ошибались, говорит Матан Гутман. Тем не менее, это решение было принято. Хорошо, что есть суд, который в итоге принял такое решение, какое он принял. Кстати, стоит напомнить, что и Ашер Грунис, судья Ашер Грунис, глава комиссии, человек, которого принято называть консерватором, также считал, что есть этические нарушения в действиях Романа Гофмана. С нами в эфире был доктор Матан Гутман, специалист по конституционному и общественному праву, университет Райхмана, обозреватель по юридическим вопросам портала Ynet. Последняя тема. Франция запретит официальное участие Израиля в международной оборонной выставке в Париже. Доктор Эммануэль Навон, преподаватель на факультете международных отношений в Тель-Авивском университете, старший научный сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности. Доктор Эммануэль Навон, шалом бокер тов.
3: בוקרו.
0: אני רוצה לשאול אותך, איך אתה מבין את ההחלטה של צרפת לאסור את השתתפות של ישראל?
3: קודם כל, זאת לא הפעם הראשונה. בשנתיים האחרונות, בעצם, מאז פרוץ המלחמה, הנשיא מקרון מספר פעמים כבר חסם את השתתפותה של ישראל בתערוכות נשק של צרפת. לגבי התערוכה הספציפית הזאת של יורוסטורי, זה היה נכון גם לפני שנתיים בדיוק. יש לזה שני טעמים עיקריים. האחד זה בעצם העובדה שמקרו נקד במדיניות של פייסנות כלפי דת הקהל, שהוא מאוד עוין כלפי ישראל, בעיקר בקרב המאגרים, וראינו איך הוא מטפל במחאות יותר מכפולות בהתפרצות האלימות של המאגרים בפריז בסוף השבוע. והטעם השני זה פשוט משום שהתעשייה הביטחונית הישראלית היא הרבה יותר מוצלחת וטובה מזו של צרפת. זה גם דרך לא לגיטימית לחסום מתחרה מוביל מהתעשייה הצבאית הצרפתית.
0: מה זה אומר על המשך היחסים בין ישראל לבין צרפת, שהם גם ככה לא מי יודע מה כמה?
3: זה אומר שלא ניתן יהיה לשקם אותם כל עוד ומקרו יהיה נשיא. יש לו עוד פחות משנה בתפקיד. כל עוד והוא ימשיך לכהן, לא ניתן יהיה לשקם את היחסים. רק תחת שלטון אחר ניתן יהיה אולי לשקם את היחסים האלו. כמובן שזה יהיה תלוי במי ינצח בבחירות לנשיאות במאי 27, אבל רק תחת נשיא או נשיאה אחרת ניתן יהיה אולי לשקם את היחסים האלו.
0: כשאנחנו מדברים על לבנון ועל צרפת, יכול להיות שהדברים קשורים? יכול להיות שצעד של צרפת קשור בפעילות של ישראל בלבנון?
3: תראה, אין ספק שצרפת או ממשלת צרפת מתבטאת בצורה חריפה בנושא של המלחמה בלבנון, וזאת משום שבין השאר היסטורית צרפת קשורה ללבנון, משום שהייתה המדינה המנדטורית שם בין שתי מלחמות העולם. אבל האמת היא שלמרות העבר הזה, לצרפת יש מעט מאוד השפעה היום על המתרחש בלבנון בפרט ובמזרח התיכון בכלל. אבל זאת לא הסיבה שמקרון החליט בעצם לחסום את השתתפותה של ישראל ביורסטורי בפריז. עובדה שזה היה נכון גם לפני שנתיים, כאשר כמעט ולא היו הפצצות. היו הפצצות, אבל לא ברמה כמו היום של ישראל נגד לבנון. אז ברור שהמתח בלבנון מוסיף, הייתי אומר, למתח גם בין ישראל לבין צרפת.
0: Доктор Эммануэль Навон, а не мод модель халасиха зут. Я спросил нашего собеседника о причинах, которые подтолкнули Эммануэля Макрона совершить этот шаг. Прежде всего, это уже не первый раз. Уже были выставки в предыдущие годы, когда Эммануэль Макрон накладывал вето на участие Израиля. Это связано с его отношениями внутри Европы, это связано с его отношениями во Франции, с внутри французской политикой. Ну и, разумеется, это связано и с действиями ЦАЛа, которые он называет противоречащими нормам. Я и полагаю, что до тех пор, пока Эммануэль Макрон остается у власти во Франции, эта ситуация не изменится. Это политика нынешних французских властей, и с этой точки зрения мало что изменится. Если же придет к власти новый президент Франции, то, возможно, Израиль вновь получит возможность представлять свою продукцию на таких выставках, в том числе и вооружение на таких выставках, говорит наш собеседник, но до этого еще очень далеко, и пока что мы не там. Что касается ситуации в Ливане, как она влияет на участие Израиля в этих выставках, на отношения с Францией в целом, наш собеседник говорит о том, что Ливан, безусловно, это страна, которая важна для Франции, однако Франция играет очень маленькую роль на международной арене сегодня, поэтому, безусловно, действия Израиля во Франции добавляют напряженности, однако не они являются направляющей силой, являются импульсом для таких шагов, а скорее вопросы внутрифранцузской политики. С нами в эфире был доктор Эммануэль Навон, преподаватель на факультете международных отношений в Тель-Авивском университете, старший научный сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности. 8:58 в Израиле. Программа «Тема дня» подошла к концу. Юваль Есот за пультом, Стив Раз, Мила Сталинская, продюсер, Олег Лоц, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль» в эфире Юлия Цодык. Оставайтесь на Канрека, берегите себя, хорошего дня, по возможности хороших новостей.
4: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2 CUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните +8 507. +8 507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
5: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
6: Вниманию жителей Ашкелона! Сегодня в 2 часа дня сеть магазинов «Мадан» и «Мани» открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий в соответствии с условиями мероприятия.
7: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун, Бершева. Ильяу Анави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
4: Сложно пройти проверку для получения выплат по битуах СИУДИ. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: קודמים ועל ממצאים שמופיעים במסמכים רשמיים, למשל הכספים הקואליציוניים, בעיקר על סוג של מחקר שפרסמה חברת שלדור, שניתחה את כל ההוצאות וההכנסות בתקציב המדינה, והתאימה את זה למאפיינים של משקי בית חרדיים מול כאלה שאינם חרדיים. וכך היא בעצם יכלה לדעת כמה משק בית מסגנון חרדי מקבל וכמה הוא מוציא, ואז את המיקרו הזה, את האירועים במיקרו הזה של משק הבית, היא עשתה על המקרו, על כל משקי הבית החרדיים בהתאם לנותני הלמ"ס, ולפי זה ידעה לכמת כמה כסף בסך הכל עובר ממגזר אחד למגזר אחר במהלך שנה אחת.
1: Окей, они торгуем в нахуй нам ших. Как следователи пришли к цифре в 37 миллиардов шекелей? Это довольно трудная задача, и исследование было системным, оно проанализировало и предыдущие исследования, которые делались на эту тему, и главным образом коалиционные соглашения, и то, что реально, в общем, действительно, согласно статистике, тратит государство на разные сферы, и то, что получает каждая ультраортодоксальная семья. И в результате этого, в общем, были сделаны выводы о том, что расходы государства на ультраортодоксальную общину в год составляют именно это число, 37 миллиардов шекелей. А за того, акифот, кмоси, псуд, такбура цибурит, меунот, гам эле клюлимба, бахишу, шешушим, шева миллиард.
0: כן, כמובן, ואי אפשר להתעלם מכך שיש גם משקי בית שאינם חרדים שזוכים לסבסוד תחבורה ציבורית במקרה שההכנסה שלהם נמוכה, אבל במקרה הזה פשוט ידעו לכמת את זה על פי מודל סטטיסטי, כמה מתוכם, מתוך המשתמשים בהנחות האלו הם שייכים לבני העדה החרדית, וכמה שאינם, והפוך, כמה מתוכו, אלה שאינם בני העדה החרדית משלמים מחיר מלא, כלומר מסבסדים את השירות התחבורה הציבורית, וכמה כאלה שהינם מבני המגזר החרדי משלמים מחיר מלא, וככה אפשר באמת לדעת מי מסבסד את מי.
1: כן. אז מחבר המחקר הזה טוען שהסובסידיות של המדינה לא רק לא הביאו לשילוב חרדים לכלכלה, אלא למעשה מימנו בדלנות. אז אם אתה יכול להביא לנו דוגמאות קונקרטיות.
0: כן, אז הוא בעצם טוען שזה לא רק סבסוד ממגזר למגזר, כלומר מהאנשים לאנשים. הוא טוען שהסבסוד האדיר הזה שהמדינה מקציבה, הוא בעצם מאפשר, שהמדינה בעצם מנהלת, היא בסוף לוקחת את זה מאנשים, הוא מאפשר לאותם אנשים סמכותיים שמנהלים את המגזר החרדי, ששולטים במוקדי הכוח במגזר החרדי, להמשיך ולשמר את אותם מנגנונים, את אותם צורות התנהלות, את אותה בדלנות למשך זמן רב. למשל, כאשר מוסד חרדי גדול כמו ישיבת פוניביץ' מקבלת מיליוני שקלים בשנה, זה אומר שמנהלי המוסד הם אלה ששולטים בכסף הציבורי, בכסף הממשלתי הזה, והם מחלקים אותו לתלמידים שלהם בהתאם לקנה מידה שהם קובעים, כלומר על בסיס שמרנות, בדלנות, על בסיס ציות למוקדי הכוח, וכך בעצם כסף ממשלתי משמש בידיים של מנהלי המוסדות אמצעי להמשיך ולנהל אותם על פי אמות המידה שלהם.
1: כן, אני מתרגמת. Так, мой собеседник говорит, что безусловно и косвенные льготы, такие как субсидирование общественного транспорта, детских садов, тоже включены в этот расчет. Причем исследование позволяет разделить, потому что мы знаем, что не только ультраортодоксы получают подобные субсидии, но и люди слабых слоев населения. Есть инструменты, которые помогают разделить, в общем, так сказать, их на разные категории и таким образом установить эту цифру. То, что касается того, что автор исследования утверждает, что государственные субсидии не только не привели к интеграции ультраортодоксов в экономику, но и фактически финансировали их обособленность. И вот конкретный пример тому, о том, как фактически авторитетные люди в ультраортодоксальном секторе, получая субсидии от государства, продолжают использовать это для того, чтобы сохранить это положение и продолжать эту самую обособленность от прочего общества. Вот, например, есть большая ешива, которая получает огромный бюджет в миллионы шекелей в год. И фактически руководители этой ешивы, они имеют на руках такой бюджет, который

ותסלחו לי בעד הביטוי, ביצים! זה קשה, זה קשה! הפרנסה! בבקשה, וטרומבון זה דבר אובייקטיבי. מפני שאני

סליחה. סליחה, אני מבקש סליחה. זה נפלא, זה יצא. סליחה, קורה? לא? מה? מה? קורה, הנה מקרה, בבקשה, דוגמה. יצא. לא רציתי, יצא. מה? מה? אפשר לחשוב שאני מופיע עם התזמורת של אגודת ישראל, מה אתם משתגעים?

0: который сейчас представлен фракцией демократам, получили отрицательное заключение и лишены части государственного финансирования. Причем в центре этого отчета находятся проблемы с членскими взносами в Ликуде, выплаты зарплат и льгот без достаточной документации. С другой стороны, относительно денежных дел партии Авуда, там речь идет о запрещенной суде, и, в общем, ставится общий вопрос, насколько партия ответственно обращается с государственными деньгами. Обсудим подробности этого отчета с моей следующей собеседницей Вики Вентура Лупу. Она является сотрудником отдела по контролю за выборами и партийным финансированием в ведомстве госконтролера. Вики Вентура Лупу, шалом.
1: Шалом.
0: אגב, לביקורת הבחירות ומימון מפלגות במשרד המבקר, דוח חמור, כן, בחלקיו וביתר מה שקשור לליכוד. מה הממצא המרכזי ביותר בדוח מבחינת משרד המבקר המדינה, משהו בולט?
1: Okay. בדוח עלו כמה ממצאים וכמה ליקויים שהמבקר ביקש להצביע עליהם. דבר ראשון, המבקר התייחס לנושא הגירעונות של סיעות הכנסת, כאשר לעשר סיעות היה גירעון נצבר בסכום של 81 מיליון שקלים, כשהגירעונות נוצרו בכל מערכות הבחירות שהיו, והסיעות מכסות את הגירעונות מכספי המימון השוטף. במקום לעשות שימוש בכספי המימון, למטרה שלהם יועדו, שזה בעצם הקשר השוטף עם הציבור. דבר נוסף שהמבקש ביקש להצביע עליו, זה חובות סיעות שחדלו להתקיים. ישנן 9 מפלגות שחדלו להתקיים כסיעות בכנסת, הן לא נמצאות יותר בכנסת, ויש להן חובות בגין הלוואות ועודפי מקדמות שהן קיבלו, והסכום מצטבר ל-43 מיליון שקלים, נכון, ל-31 לדצמבר 24, והם טרם השיבו את החובות האלה לכנסת. בנוסף, 2 מפלגות, יש ביניהם עודפי מימון שטרם הושבו לאוצר המדינה, של 3.7 מיליון שקלים, שגם הם טרם הושבו. ולגבי תמונה כללית של גירעונות וחובות.
0: במקרה של ליכוד, כי גם ראינו תחקיר בנושא הזה, מה בדיוק הבעיה שנמצא בתשלומי דמי חבר?
1: כן, בליכוד, בעצם לליכוד נקבע דוח שאינו חיובי בגין 2 דברים. אחד, תשלומי דמי החבר שלא עמדו במגבלות שקבועות בחוק לעניין זהות משלם דמי החבר ומקור התשלום. והדבר השני זה היעדר הסמכויות לתשלום תוספות ועדכוני שכר. לגבי דמי החבר, בעיקרון אסור לשלם דמי חבר עבור אדם אחר. כל מתפקד לליכוד צריך לשלם דמי התפקדות מהכסף שלו, מעונו האישי, ועבור עצמו בלבד. ובביקורת נמצא שהסיעה לא קיימה בקרה על תהליך ההתפקדות כמו שמתחייב מהוראות החוק, ונמצאו מקרים שעשו שימוש באותו אמצעי תשלום, זאת אומרת באותו כרטיס אשראי או באותו חשבון בנק, לתשלום עבור כמה מתפקדים שונים. המסקנה היא בעצם שהסיעה לא מקיימת בקרה על הכנסות מדמי חבר, והיא לא יכולה לאמת את זהות המתפקדים ואת מקור התשלום. לכן קבע המבקר שדבר ראשון, ההכנסות של הסיעה לא עומדות במגבלות שבחוק, בגלל שלא עומדו פרטי המתפקדים, ולא ניתן גם לדעת אם פרטי המתפקדים שכלולים ברשימה שהוא עברה נכונים. לא בטוח שכל המתפקדים אכן התפקדו מרצונם, וזה עלול ליצור הטייה בבחירות של מועמדי הסיעה לכנסת. כי רשימת המתפקדים היא שקובעת את ספר הבוחרים בבחירות מקדימות.
0: המצב בעצם המתואר הוא מטריד במיוחד לקראת הבחירות הקרובות. כי אותן מפלגות, כן, לא שהן פתרו את הבעיות המתוארות בדוח, הן עומדות ככל הנראה להיכנס לעוד קמפיין, ויכול להיות לצאת ממנו עם עוד בעיות כספיות.
1: נכון, סביר להניח שהם יצאו עם גירעונות גדולים יותר, ולצערנו הם מכסים אותם מכספי המימון השוטף שהם מקבלים. אבל היו עוד ליקויים שנמצאו, אם את רוצה שאני ארחיב עליהם, לגבי הסמכתאות לתשלום תוספות שכר למשל, בליכוד, הם ביצעו עדכוני שכר ושילמו תוספות שכר והטבות בהחלטות שהתקבלו בעל פה בסיעה, בלי תיעוד בכתב. מבקר ביקש לציין שלאור כללי מנהל תקין ולאור עקרון השקיפות, אי אפשר לתת עדכוני שכר בהחלטות בעל פה. צריך שרק גורמים מוסמכים יקבלו החלטות בעניין שכר, ויקבעו שהן מוצדקות ובהלימה לשירותים שאותם בעלי תפקידים נותנים לסיעה. וכן צריך לתעד את זה בכתב.
0: אוקיי. טוב, נגענו ככה לקצה המזלג, אם את הדוח הוא מעמיק ומקיף, ובאמת מעלה לא מעט סוגיות בעתיות שעליהן כנראה עוד ידובר. אני מודה לך מאוד.
1: תודה רבה.
0: כן, תודה ויקי בן טור אלופו, מבקר המדינה. תודה.